Mauka, Bilengile, Verdico, Mauka, Bilengile, Fule namo makorto, badundu dama asga yo, le dululi me asga ya, isugla ve me asga ya. Aye, argaheni le lamenti, la sangu kaga ise, anunima fadama, fadalu yenek nabi.